0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Nastavljamo uz DJ Krnka i profesorice. Pozdrav vama u studiju, pozdrav za radnu ekipu Agromašića, poseban pozdrav crvenoj felgi od vozača Masea. Pozdrav za vrijednu ekipu.